0: 저는 호텔에 그냥 메디다 조직 느낌에 그 땅이 좀 그 좀 바람 거 보는 거.
1: 네리.
0: 땅에 뒤가 너무 뜻다 거는 거잖아. 이 다들 갖다 시겠다 요나 메로 하는 거지. 카포나 뒤 요나 메로 다 할이로.
1: 네리.
0: 얘는 생각 떠오네. 뒤 더워지는 게 도마치 또한 그 뒤도 땅에 다 쓸게 되네. 저거 땅에 도마 다 손으로 어떤 데서 손 뒤지나 생이 손 사라 넣게 거는 그때 나가요. 사라 쓰고 놓더라. 또 메시지가 나선다 뜻나요. 아, 바지를 따뜻한 것도 메나 너무
1: 된가.
0: 그래서 이 지금도 다시 내나면도 또 요나 타라다. 실컷 엄마가 전화하는지 그게 요무지 어떻게지? 내나면도 또 젠든스 인조 인내를 당하는 게 젠틀하다. 어찌 보태도 있고는 아주 가서 때문에 따와 약. 어찌 이런 거 머리 깎았던 이게 이거 머리 깎았던 소음이 근데 태고 놓은 건데 저 대치지기는 치치지는 통식이지.
1: 응응.
0: 그때 뭐 가서 놓나 스스로는 말했더라요. 저 내가 그 이게 듣고는 저도 이제 그걸 비키란 깎았던 이게 쓰고 있는 맛도 그게 치든 맛도 그런 말했지.
1: 네리.
0: 만도모 근호라 남바란 뜻문들이다. 회춘도 조금도 좀 이득이나다. 무슨 미타 반트르교라테인고. 도마츠치 로트리코노 여름도 조금도 고마와스 마치 디츠니미 메크 디츠니데다 디다트그니나토 치초라 온츠캄보나 키스고데린디게 딘도 고그리.
1: 나리.
0: 진진다 망니티게 라로드 크게 도스마지. 라로드 크게 밀가 제카이. 탄도모그니 제가 가는데 당가 연세도 다 소치시피 디크스 тогда лала гидлала ди фокси кури фокси тонда чу мара суна сид куни на тенья мен зона тмори ук
1: тара тара
0: ага крма крма кчусу асум чи тинтин деп кё кче фэча та ёк ди ти гитан кури ди кугата чугэ на но тома тосум дита чугэ на ни фокси майн яхин ми зоте та тарды кна та кчу ник мен ки чугэ мен
1: нари
0: чу няна до ти кугэ ён кргэ ту
1: тара
0: да та ми чугэ та та тар гони фокси мо но тосум марсна га та ми чугэ ак хвадо ю пи стена чугэ на та ata jangu ta ni sik zan ni ni ti to na ta wa ni ta chi ni ta ti no ta na ta yin re ni na do ku me ni na do ku to ni ma ta
1: ter ter think
0: ta chi ji ja ta ju ma to ja na ki kri ti na ma mo
1: ter
0: ta la la ve pa fu ta ji ai ta chi ta to go to no ta re yo ne ta ra vi na ta chi ma to ra so na ha la ju to mo ki ta bo ki sa ta wa ni ko khe de cha wa ni na ta re yo ne ma ta chi ta chi ku na ni sa ku no ge ho to la to wa mi no ka su chi та тута варсамтарын гэдэг ажиг баг гэртээ өгөрсгий та гэдэг нэг надад том үгрий та
1: нэри нэри насалас
0: та карит посета маш таго
1: нэри нэри гэргийн квартинчи хүний гэргийн гүчүү таан лоб тунаа базуг хөвчлэн янь жиг өчөөсөн мэн үг гавтхын ди гэргийн тавхийг гадгалж өгөн на яна тийг анач дади гандар екон на дасосугны таны гэргийн гүчүү хомаг өчөөсөн дэжиг таажиг яркын дандсэр гон на дизгэ дизг чизги тав тэнгүн на дасосугны таны гэргийн дагуна гавд сагурда гэргэн зун цунжина гэж хөвтөл май гүн гэн дэшиг хөвчөндө шэй чөвчөө аёнын дамог ранг гэж хөвчөг нам баглаа кана тадги юкари яки юу тари тианчны та гэргэн аян жи зөн гэж таашай чу талуутай чонжон дзо гэрг лифша код гэ гог сагбат гэрг хөвчин гломан дзо ян хөвчөг нан тун жан гэрг лглинг ла кана жон дэр ичин жан жан дамог гэж хөвчөг жик лингэн мон уз гэл хөвчөг нам банди чиги код гэ яки юу на гэргэн дзун итэн ян кабдаз га
0: ཁྱི ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི ཕྱད མ ཟིང བ དེ ཐ ཁྱི སང ལུ ཐ ཐ ར བ ཡོང སམ ཇུ ཁྱི སང ལུ གི ཆ ཇིན ཏིན ཇོ ཁོང ཐ ཤི ཤ སེ ཀོ ནུ ཐ ཐ ཆང གུ ཐ ར Tei tōna tā sāvū sōs tōng tā tōng tā tā tōng tā shīshā jī tōm nirmū.
1: Yari?
0: Tā tā ngā rikā chū sōm tōng tōma tōng tōng jīna shīshā tōg kā sāgī tā tsibirā tōng. Zāmlōng tā jā lā kā tī tōng tā shīshā tōg tā nāmbā nā tō tōg jī.
1: Dīng.
0: Tei tōng mōng tēwā yīng tsibirā shīshā gā nō nā rā chī tī tōng tī hōwā sōsūb kā shīshā tā wā chī jī nā ndā, tā ngā tōng kā shīshā sī jī nā ndā, jī yō līng dī tūb kā shīshā tō mō tā kā tōng tā ngā mā ngā rī.
1: Yari?
0: Tīngā chīngā tā tōmō tē tē tī tē nā yā kā sō tī sāmbū shōng tū kā mū rīyā. Tīngā chīngā tā shīshā gā nō tā nā chī sō tsīn bā gā tō nā tā sō kā tā chē lī shīshā nā tō nā tā kī kī nā tā kā chī rīyā.
1: Rī.
0: Sō tā chī mō gā rāng sāmbū gā chē lī rī dī kō nō chē lī tā sī kā shīshā tā tā kio rī ngā tā jū kā chī rīyā. Tīngā tā huyān chok jī nā chū tā tā wā rī kā wā chī kā tā sōm rī gā tā nā chī nā Kırkı sonucu ki çeliği tadı, o da kaçın durumu. Yani lorji, rekkızdan sonucu da kırkı, lorji de kırkı çeliğinin o da kaçın gorilla.
1: Neri?
0: Peki sonra da oluyor, da çeliği şişe. Şişe gün ona, nama nasıl olur? Çocukun soğukun şişe, da bası tası tımutara yok. Çeliği şişe, dondum butara yok. Neyden çok dinle, sani rüpa kışı tok şişe, sapçan olanla tımura yok mu?
1: Neri?
0: Tena da maçı dolçun dolmazdan sonra da sızgırın da. Şifşa naçuk şigo, ndi sambu ızga yopazı çıgona, şifşa naçuk şigo, çıgona da tırgı tem naçuk olu gyudu da kaçın.
1: Tırı tırı.
0: Gıçak da mua olu gyudu da. Ta zindi getiri azu, topçin ağacı gına katı gıdı da, hıçha te gyudu da, gajo gagı mu.
1: Eri.
0: Hıçha ta gyudu da, ngarcın zıga, hıçha ta gyudu da, çatçe çıkçın, nyansan açıkçı zıga, tıgı istitgina da, hıçha nama naçuk de titona da, noni, ta sambu da yungyen da, ta kamar gına zına, naçuk, dama ga metok dansu lenguri ta, Metuk cikala kawatun rasale samajugu. Metuk nabjala kawatun ta dansi tikpaski lingu ga.
1: Nari?
0: Tirtangi jintarad gani. Khwecha nachuwa titona ta samlugu tikpaski ta noni yungut gani ya.
1: Nari?
0: Tatan tukundukum kikiru nganga tisona ta wali. Ta lonchon thomazan sona kirka samlunduk sohkyungin chitdiki meka samlunduk ngangam khikita kirka gila shigo jizirmo.
1: Nari ya?
0: Tenu chingata sige lomachi khwecha nama shifsha namo zangto kira. Shiligi shifsha nji dansi gani yung kirka Shisha sugujuranda ta, titan suni ta, keligi shisha ta maa sugitigyona ta, tika sanlu de njeduk suni ya.
1: Dari, dari, dari.
0: Dari, ta sanlu se kono tongo mangi jindara tiki ya. Sanlu se kono, sanlu wadu yinmanta suu zantana dangchik machik tari ya.
1: Dari, dari,
0: Zana dangchik tukuri cho sanlu oka, zana dangchik me dajak tuki me la kirki kiro dangchik tuki ta sanlu mek.
1: Nari, ri, ngomar.
0: Ta tongo se kono zantan diri.
1: Nari, ngomar.
0: Zantan tata kone nguzan ta, shisha gano nyingu.
1: Tātā tīnyi wāna dhāyā dhāyā tūmūbī wukarā, tātā mūkī tūmā shīpā kārī. Lāksā, lāksā, kārī tīnshī gārgīng, kōnā gārgīng gārgī chū, tā sāmblū sōs chūng zidān dhā, sāmblūs gā yukhwā rī chīg guā nā, kārgī Shivshan da sunjigo yu chu, huay lugu munga yu chu, huay chakta yu, nda hachang ga ga chenpuri zi, ndo na girgunga dingi tanda kaabda ya gayog. Ti hanchini da girgunga njigin tar, ta kooni girgunga chu, charanga lopchi shetab kunga nara kaabda munga yu nara, tani lopchin lomazgan sunjina girgi, yung di samlu sushchung yu chu, huay chakta shukran da zungi tanda girgunga kaabda zga munga rii ta. Tena tsamdani yung chu, chamdak ngi tani tawa rinjana ndo kada, chu chamdak munga zgan sunjina shayin da lopchin na sunu gu shigini ta, tang hanga chig lom ᱡᱟᱝᱨᱟ ᱥᱚᱪᱷᱚᱨᱢ ᱵᱟᱫᱟᱡᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱢᱫᱟ ᱠᱮᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱥᱟᱨ ᱜᱚᱱᱨ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱞᱚ ᱥᱚ ᱤᱜᱚ ᱥᱟᱱ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱭᱟᱠᱤ ᱚᱪᱨᱮ ᱴᱟᱠᱨᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱞᱚᱪᱷᱱᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱩᱡᱜᱱᱤᱫᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱞᱚᱨᱮᱱ ᱨᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱫᱟ ᱫᱮᱝᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟᱝ ᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱚᱡ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱠ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱮ ᱭᱚᱠ ᱪᱟᱢᱫᱟ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱜ ᱠᱟᱪᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱭᱚᱠ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱮᱛᱷᱮᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ
0: Detan digi tez konatan da ta tontakzga nambazga singla khana okumu.
1: Yadi.
0: Ta tongo se sona dengi lima kan sakun. Kakao tengan sion zangon kajia la khana kachazga yukwagin jogo nari. Tangi tesa la tangla pachir tata langa dhugan jo khazgara.
1: Yadi.
0: Tsadga se nari digzan tirse kukumu kakao tengan sion zangon kajia la khana kachan jo mazga. Ta tiyo rama lopchun na sion chitigi dana lopchun na oni. Cho hama niga wanjurga nye nazgina ki hami kanyen gojir dhigya. Chuhamani huanchur shigiri.
1: Ari.
0: Chuhamani ki huanchur ka shinu ka lamat ji tansingita chuh lamzik dungi yo nara tiksikiya.
1: Ari.
0: Chuh lopchina suni matil chuh tani mamramba chi chak dondang nara. Chuhamani ki chuh dango zo jiga azuji na sunzini.
1: Tartar.
0: Chuh tihani hamani ka shivshayo kari.
1: Ari.
0: Tarsigiri mu.
1: Ari.
0: Chuhamani ka goa ina sikukiya yang.
1: Ari.
0: Gombu ina ya dindiga chuh lamzik dungi yo nara.
1: Ari.
0: Diga khonbu gu khonjil choto na yung khonsa ga lamzga digin chikhao kari.
1: Nari.
0: Chi hamani ki ka lingko na sikiya.
1: Nari.
0: Chi hamani ka mongsu palwa ina ta, chua rewa chuk sao numara rangka rangka rewa chuk sikiya.
1: Nari.
0: Tino chingta wala. Ka chan tu sasa rewa kara. ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱷᱚᱴᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱫᱚ

0: ngutfe de ta andishwe de ta ta chedi likunga ngana tinu ga khantla teshi yi ta sama damba den tang ina mana ta yan chini yan tokta gi chin de shola ti ku che che dong da na go go shi ti tamni da gi ini da tum na tyo no mena ta sama ta tin ri te ti de ta ta su che de na ta a ki ton bu ton ita yo ka me ka dan khang ka me dan khang dang ngam dang ga a ten chir ge ton da ta ken ya ni ni gi li da ni sung gi li da ten chini ta ge chu ji na ng da nu ga dan khang ma do ka a rang kong je nu khang ma ge khang sk la sk pa ta sama leng gu che te ya tong yi na mana a den su da ti yo na mena a te ti ni te ta khang tu shu ri te tu ni ta ge ta chung gi che pa ri ma chi te chuk chin ko ku na che pa chi mu de me no te ya ta gu na ri ku len ji na a ta tu ke men chin da to mu in to na ta chuk chin to ko ni an ma da ni gi de no ka Tā chāngu tā kōnyi nī mārī, tā tā tīng yīn chīna, tān tā ngū tūk chīn tā yāng kōnā chukun rī, tā tā chē pā kī shukun rī. Tā nī tā kār kāmā nī kā chīn tsukun nū pā rī, chīn tsukun nū pā rī nā tā kē tē dhīn sō mā yī āgō ngā tā nā, āgō nī tā ndā chūlā tā kē nā, tā rōng yāng chīr kī chīr lā mā rā. Yāng chīr tā khūma nū pā dhū jīn rā rā, yāng rā, jīn nū pā dhū jīn rā rā, tūmū yū Tengchini ta tengiga pachi ta dhat kienche tomu tu chepan bekumu. Tengchini tarung chire tengiga nguanche yang ki yinyong. Tengu chenga tungi lakani tengiso na. Kinyi ta yinching mini naan zungu ni utermu. Tengu chenga ta dasambaga chi sunchi sochini ta ngichi chukchin kotong nari. Chukchin kotong chidili kuwa ta dhyankang lenjik shuwa yang tan zato nandu yikun riga. Taung mandang sa ganggao no ta tsangba. Kui lenji na taga chojin daga toni jahi tang tserang yari. Jahi la tserang na nyatung chunga lu yang ki yinyong.
1: テニカセナ。テンチェンミスポンチェルグロ、チャシギヨンキーズ、カクルムゴ。ニャトニクタチュロ、テランゲヨン、カクルムゲヨンキーニヨンズ。あ、タンドラスパサマ、アンチェチデリコアラケンシデトン、カトテゲトンカントクチェングイエギ。テニ、チェントチェチェルジ、ゾンカマチクトン、ゾンカムネボネンズゾンザ。ボトンヌイギ。テタマ、タヤラコレンジュガリアネルトンゼ。テンチェニタクレンジナ、ジェヌガドコ、トンデタンガ
0: コアナに聞いて、コアンテチェラ、カンヤラのにメニトムラ。あの、ジェントのにどうにトムラ。てやん、してんで。で、たどんつうちゃれな、たやん、検診のにチンソナンズでと、キナでやんにつうんでもちゃちんで。で、検診のてんうちゃんがたんだらとかとまにちた、電化年中がりわたさまぎちたんで、ちりちゃやらしんだ。人だ口だ、ダニギにしんで。ダニギにしんか、タルグだ、ああ、きちえ、ジンにたんちやら、やんやちゃったちょじんやら、ジェットなどいてるも。
1: ジェプリンウジネタチチキチンダンチタンでカマニがアガンチャチャズのウンゲンチャズのたたまそのセチンでてたにますんなんちやチングのたらセチクにますんのインチムのセチクでてにたちょっとんでがとにしかハントだかんがんけなたんちてのとにちゃってにゃるこしょれてくにかきのにおるもてになたたがカマニかたチントゥ
2: Cintu
1: tu cika tak guna, ni termala sehingga yang dah nama ramu tenggelak kan eh.
2: Hari.
1: Tapi cepat tenje guna. Tapi ta jadi likona tunggu cik, rangka kenggu gerta, rontong rata tenggu tu ikhah. Tapi ta kamu ta dua malah supaya, tapi jenuh kita kutuan juga sesi. Tapi ta kini ke arah si jenuh. Ta tanda taluk tu, peji cijus tini ke kini ke ni utah kong jenuh ke iye. Ini sesi nu, tapi akamani ke cik cik ngunzi nu, japalat tu ngunzi nu, dan kan dalas pa tiri tu, ta kini ke kini tu tunggu tu sahuzga. Адэнсан чатон бэрэ. Тому дэрэ. Тэна та дуэнгэлтэ чэму дэрэ. На та нэстон нэхэ цатуглуга да нипану дэрэ. Та пачэ лосэр татан дэрэ. Нэнцэка шэтуза та гэнда цэрэнз гэнэ дэ та дяхисан сонсэ. Дяхисан сонсэ дэ тон та нигалэна кадай дэвчэ та дяхисан гэ та юга чэктэз гэнэ дэрэ. Чэктэта та аньоа та нана нимэн бэрни та кэнчуэна тэ димэни тому дэн танса. Тому дэн тон та дяхигэ та гэ цэрэнз джо аньян джо та чэктэз гэ гэ тума чэму дэрэ дэ. Тэгэ цэрэнз дэн тэ пашон танса. Тэнэ та гонка царати цуа дэн тому скэтане дяхигэ ланкэ та тканэ гэн уну чэн гонан кучэн чэн гэ тому скори та сача дэн ба кэникэ ланкэ кори та гэ чэктэ гэ. Тэнэ та харат луан антрэн сумэ та гэ дэнэ но цитрумэ та гэ дэнэ гэ дэку тонжэз гэ нутэ гэ чэнсэн тэ тонжэ да. Сардакму сарданы куагы алып кермек сулук менимесе гола салаты жемек тергтан кинике ланкотты нежиктан тартак сунзу чинтананы нео мета на таң жужита нона не метан а нона чыкты а таттыны не гуласып катму йотан йота чыкты да оки чыкты мына ол чыкты да чеу жеңди мурмо те ланкона жыктан шера фуй тага да не лук шалеттера ки ланкона жыры та шера юасын сыктын я тени та шера суну гешкини Так да они так ци не стангани так тонжиг так тахисонза юнитига тахисон яра яптыйтан яптыйтан не матена да талгызун кидичиге так чоя ташила теранга та талгызун туккан жон канскнани азон танс
0: Zonta teni ta chiktila xelita tsama xera langta daga jenunga ta kutuandrit mutia nyetuk taga hara xera jindak. Dungi shok tomudis. Teni ta jaxi la tuandringa ta sungka na zonu gishgini kiniki na ta ki inu la ta tsama kilin itansi. Teni teni taga jenunga ta kuwa ta gurmu tongi ta nga jagin jaa nanduji tuandrigyan kinya ta kiyang ikitri kiyang nantansi. Teni tongi taga chiktila ta nyelukka xelitinga ta lak zon peji chijistini ka kongjenu na ta gurmu tong chikta zidjata ngachinajit chirga ta chi nitung bi kanchin de tukuna gumustong nya lung gumo
2: ri
0: ta gi chojin de na tong chik ta ji ja ta ngachinajim de thomik de ta chi zre tan de ni ja chi yin kan na ba se shi zi chu nu cha tang ga gumustong ni re an chang chre na ta chin thu ma ma thang khang la chin thu ma ma se chu khang ga kanchir ga nitung de ku nu ga tho ni ta ne tun thuk chu ga se chi gi na dan chin na nyua na che de ku na ta kma ga ngon chen yo ki de to chung che pa pu tong de ge ji ni yang chir ki ta na ta gomutong nige tsetikte mezgune, gomutong chigi anadasuna chukazukune. Tenata tanginda ta tong chikta zhijari, ta longda kaya.
2: Nari?
0: Nitunga kaya, kumchimda nite chasansi. Tenshiri. Tetoni, kumiga tarungda henchini chizukun na ta chimsang nandzilu nisitayo unari. Yake shena ruhu to chizunari ta. Deyo, gomuga tanka tong nige to yunumari. Chimsang nandzilu son, gomu jagi nyuki na chukwa, gomu ngajatikja nyuki na chukwa, ta chonag nindayo yunari. Chimsang nani ta suwarwe. Dōnu tōngu kī chīntōng nāndzū sōng kī tōng nā tā tāna gōmua jāgī ngī kī tōng nā tā chōng tā nī tōng chō jīndā chāndā rī. Tēyān chēni tārōng lū āñī kī nā tāng mā sāng kī tāng nī rāndā. Tēyān chēni lukwa nā tē tā tā lā lakchā nā rō zōng sōng kī kū gā. Tā chēng gō. Tēyān chēni tā chī chō lōng kō lā tā nō nī kāmā lā tā nō nī kāpā lā tā kī gō nū chēng gō tā sā mā yāng gōmu kī tā kī nō yō nā gōmu tōng nī kī tā kī nō mē tō nā rī. Tē chōni tā ngī chī Jigantar na ta ta ga cha xii la tsairang di niki ta jengi jindu ta kii de ta aranga dungzin chukwa mui tu yonim tse jengi chim nan zi de ta ngiyo ki zi. Gurmu ga chankai na tong chik ta zi jaa nga jin de tundoki. Tengan chini di niki na nguan che yon tangma anya ki tungi che pa puk nyong zi. Dinu jengi ta tongka ma ma chim tun jaa kagi ta ni tungi tong tsin ni jaa la chukchi rezo aki ten kitar kinya chantuk ta shu gu ge zi ta nguchi ngun zi inu ta zi.
3: Tombiya wangshi guo samil.
4: Shigbiya jingu zong samil.
3: Zambi hua keng tian samil.
4: Amami shiwa xie samil.
5: Chengli jian deng de me cheng ma zhan nim yin.
2: Re tam ni ja ta kong ni na ni gi kin chir ke jo jin de ge shong chin da ab jerim ta ni chob de ni tu kwa ge ta jo jin de ge kong ni ser chul da tang ni shong de ta chut ta ni shi bi ta ni yaran ko ri ma mo shib shu kong de pel shib shu kong ge yang chir jo jin de dong yi men ta ni de han cha chang yi men la su ka shib shu na mu tang nu ge tar ta ni tan di thok ni su ko mar tan da ni ge kir ge ni mong dang in zin yi ni mong da chup ka man chup ge da do kong de shib shu tang nu ge ti ko ni ka da in ri ti na ta jo jin de jim tar Mamang shibshul kanga shibshul Arab tang rambab jil datangi mamang chamkang dek zhungtagi. Mamang chamkang ga chamran chogu datangi chamchil izg. Dedang na kinchir ka jojandi nanga ta nisuk ka marnanda nigi soso ka kargi chamchil chamuye nina. Yang na chamchik ka shogani jacham ga gajan zansa kangatagzg yoni na. Dek korni chuk kaabdazgi na.
0: Oh, ri, ya. Tani na ta chepari ta lu chamu za chepan benu dhikishwa yang. Sheshe inu na jahi ta watsu na karga chepa yang uchu chuk shogani zanzong inu ga jini. Arang chunta tsama tamu yara zi tansu. De na ta tongka ma mochi nijia kaki ni chunga tansin chikchare dan bagi nansi yang sambak tar na arang chunta tamu jo nuga ni tsuti yoke zi. De yo tona yang chunga jepa jiyan tona chukumash. De chiri. De tuni nipa na ta juwa jahi tau tona arang nirni da ki lani mtse chepa la chizu ke na kiki lana zi. Ki lan tona de yang tongka ma mochi nijia kaki ni tun tukshi jia chunga tansin chunga wak ten kitar na yang ta nirni tan chepa ki lan nuga cha chin tu yon ri. Yo tona yang chunga jepa jiyan tona chukumash. Tere, tere tuni ta tkani ta ganda gurmu tong ni ta nga janda za hara kuri ta jindu gata kwa jintang za. Jindu mse ta rong kriyang ikiz la chitang za tenyang, nisi la chikde tenyang, tungi tongi chepa chiyang tong na chukunda, kirga chepa yamu chuk chuk shukri ta, chiyang tong chuk. Chepa jimu chuk chuk shukri chere nga ta, wanchi tungi chepa jindu wa jini, zonka nalu kanyo guwa yung, luwa nga mangura yangchir nagni zi, nagni ta ta tikuk tongchi yeng nagni zi tong na, ta tongka ma mochim tong jaka ki nitin tong tsin tukcha renga wagi nang tsin tarna ta nipa aran tsigzi ta nda ta jimu nang jukunar. Chachin do tong na ta tkani guwa tukto jingu tila tong ma chukunar ma ta nang jiju nang kenkunar. Tongka na. Nda kargi nitiri. Ta tuni ta tabin di chojin di tuni na taong sinshi zi chungu chahi la tsairang dengiga sena song hiki hi nagni na luzu za. Nini jenga tamang ga nagni zi nda tanda. Tamang nagni ta tong na nye chika chungu zi kena tamang gen kargunar. Ta kini ke
1: 그네지나 그니까 다 걸모 똥똥 언니라 기타가 니치가 걸모 똥똥 그탄다
2: 에리
1: 엔크초치 니리리 걸모 똥니니시 그 탄크초니 그다 담은 언니 니도 똥은지 내가 너네 다 니팀 소페즈니치 야 그러는데 다시 줄라 세랑 페아즈가 오늘 뭐 그럼 죽든 죽으려나 다 티 땅스가 제노트 고추이누라 다키리 톰라키 긴조드누라 다키르모 세랑타테 아르기 톰이 톰으르모 니나타 안게 니츠테지 데타 세랑도 니팀 페와 다키는 이제 도와주고는 동들이야. 된다 체랑이다. 체랑이나 다겠다 공들이다. 그러니까 이쯤 배워리 이쯤 배워나야. 동화만 마친 된다 그게 니튼 거 단침 니가 자든 와 같은 게 있나. 튕기 제파 제양 땅 진이 왔던 거는 그네 뜻도 오늘. 또 동물이. 니빠이나다. 그러가라 던지다. 그런 게 나니 뜻 참아야라 정모지. 단춘데 정모야라 시주이 땅. 된다 진가 니튼 거 단침 특절에 대한 방에 나온 생선 받더라. 야 단춘 무일한 땅도 그 안에 뜻도 요. 대리 대통령이 다 나니던 제파트 키란던 키란던에요. 니도 특시 같은 거 돈진 중앙하게 땡기더라. 제파 진앙 땅마주고. 대통령이 다 공나시군데 다 공무 돈이 땅 아직 큰일 해나. 자님이 제노게 또 거기야. 그냥 이 끼치 그냥 나타나서. 대형 제파 진앙 땅주가 니트들이. 대니 제파 제자 땅주 다 공나시군데 땅 이 끼치. 퉁이 제파 제땅 전카나루 강이 시라 고용이 한도 안아만 그렇기잖아요. 니빠른 뜨그누다. 그게 지무정부터 이늘모.
2: 아니.
1: 되나다 당디노네 체드르나 세왕나 자신이 좀 중앙으로 키즈 되네 자신이 좀 저글로 키즈 저글로 키탄 고용주인다다 녀톤 니카타즈로 본데 테론이 톤 니카타스노 본 되나다 고용이요 보나만 그래요 키탄다 되네 정이다 그냥다 니파른 저금 자친데 된다 된다다 나 공주마다 고아 특토쟁부터 한데 당근나 죽는 말이 무친 문제는 또 뭐지 되는 쟁가 다 크니가 무친 저층지 지라 능인다 제파 참아 킬라나고 킬라나 다 이기든데 존재 능인다 제파 킬라비 기기 도모든데 지원들 뭐 다 무치 걘 이기때 걘 당스게 다 그가 침소파나 침소반 보다 침소파메나 되네 천전지나 리리 침소파는 보이대도 다 이제 다한테 쇼스무게 냥투 코인 키넨 꾸네 다 무치 쇼쇼 컴퍼니 도마 크르가 되니 침소파 도모지 무치 다게 이게 되나 다 쳐주는 다게 니 코나 치꾸누가 도미다 되니 나니게 니마 다 근처다 다 무치 청게 쳇파지나다 다 통근데 다우스나 키니근데 나다 자충게 땡케트나 로스 멘치게 쳇파르모 다 코나 누구누 진야 통주기 자친 제자 통주기 자친데 정말 Senjik tang de tang jahia dik tsun chi za dam gurmu ge chepa tong ni serang ta tsuna dik tsun chi za tu tani gurmu chepa tong chi tang a ja dam zik na te chi tang ta che song khnya khama khama ten de tani de tang tepa na tang nyang chi tsin ne ngun ta kani na ta ta jahi tang serang ni ga te par mo ta pa in tang ma chi ge te chi de tin ne song ma ke tang tani ta kani chimra chi ti ang lerum ge tang ni ang Nyeshchu ke liru tu chu chu yung kinyar te payin tsuk. Nyeshchu liru tu chungu ziri na tu ta mchi nima chegi na chuo zhinda li sargi chak tong tenkang yung nima chegi na ni khasi tenduk chu kundi tomo zhinda ya. Da lu chiki menchi na tomo zhinda. Lu chiki yung chegi te na yung mchi nima chunga, tenkang nima chunga na ta nyukon yukko li chik tomo zhina chukundi ya.
2: Adi.
1: Teri, te anche ne chumra tsuku chi la ta dangkham dung tu la te tsama ta ya te di shik chunga chukundi. Da ga jahshi la tirang ya te chu te payin tsuk te payin tong mchi te ni yige te chi kyan yi tang shi. Da ta lu ga da nga ga chi chunga ni ra, chunga ni ta ya ra nda noma chengkang na ya ra jindang de. Teni ta tiga chik ni na ta chengkang ga chumra tsukui te ni ta nga chi chumra na shik de tong dangkham dung tu na chukku te tsama kyan yi de tong anjig tri na ta noma chengkang ga nga chi ngonzei nu ga ta tong yi dangkham Tani taga tungi chepa ta tsama tanglai ta tsumo.
2: Yari.
1: Tanglai de tang ta nyingtar na jahshi ta otsu na dikak tsun chi za dham. Tani gulmul tong nyingi chepa. Tserang ta otsu na dikak tsun chi za tuk gulmul chepa gulmul tong chik tang nga jarshi. De ta tapa ni kini ya chum chi nukul nisit.
6: Jia chum hifya.
2: Yari tamni jia didang na terang ka chamba niwa jia chum hifya ka chamba din na nga. Ta chuo rangani la shibshu kyu shaawa dham khunzgin bi chani, derang ga jojishin da tang vril da tangi, jachi rong chok maang tsukwa shannan do na chasgok.
1: Jojishin da dhengu ga jini, chamraag loo tsuk na chukwa jinsuk loo tsuk ra. Da chukwini ta, ngichin da ni shena do noo chari na ta, jachi wi nyenkan na ba ga, ngiu chong chong la, yang na chimsang na zuzong, chiga chong chong tomu ki tang la chiga, ta chunga chepan bechi maari ta, chidi chiga nima chiga la, niya chiga naa chiga tong, sengzeng ga chepa gungu da, ni chunga chepa meki gungu. Tumu ina maa rezi ngutu ya. Chidhuri na ta, chujim dhata otsu na la, ta jahi tang tserang zi. Ngichi la kishin ga ndashio iku chi, kini kishie kunu la chiri na. Chikhtizi kito na ta,
0: nima chini za na chik tong gong tong rizhe. Yela tong zi mida chang chen mez gu. Ni chung zang ga su no shung yela ma chen zi gu. Ten zi chenge taan dani ya chi yunyan kena bai na ki mei chua. Lakpa ta ching sang lan zu ki gu nu da zi ce jimu yin dir gu. Ching sang lan zu gu nu da. Gung mu chang kanda gu nu ba li. Ten zi chenge ta ya chi maang su kwa ti ya jin tay na ta chung zi ka xi shan da do nang ta. Nde lo jung yi. Nde sa song yi chua. Ta tsuwa yi na chukwa. Xiawa gu tu ni ka kik tang. Don dhukla te che tang na.
7: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
8: ngatsu jima thne zu sa chum ngatsu tung nyam de yo
9: sa chum ji ngatsu de thang yang char dung jong wer song chu she jin yo
8: sa chum ji she meng ji jer si khe ng tang en gen na dan kle shi yo
9: sa chum ne ar ya khu khe jer si cha chum yang la de chu ling gu ji ji de su yin
8: sa chum ma la ra kar ba dang sa chum ho jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
10: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
11: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
12: ཁས ཁས ཁས ཁས
13: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
14: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སོང་ཅུབ་ར ཇིན་ཟན་དཤི སོང་ཡིན་ན་ ད་ རང་ཉིལ་ལ་ ཅིག་ ད་ར་ཏ་ ད་རང་ཡིན་ན་ ཅིག་ ཨ་ཡོ་ཁི་ ལེཅིན་ ནས་སུ་ཡིར་གི་ བ་ཏ་ཡིན་ན་ ལེཁ་ན་ དམོ་ཟག་ཏ་ ལི་ མ་ཏ་ མ་ན་དབ་ཏ་སཅེ་ དམོ་ཤ་ཟག་ཁ་
15: ཇི་ ད་ ཉེ་ཟག་ ཐུང་གི་ན་ ཉེ་ཚི་ ཐུང་ཐུང་རི་ མ་ན་དབ་ཏ་ ལི་ མ་ཏ་སཅེ་ དམོ་ཏ་ ཧུང་གུ མང་གུ མང་གུ་ར་ ད་ ते छमा छुंगिना छ ओ ताते जोसिम जकि तैरी तान रिनरा मारे ता रंग थाका थाछुक लेखा गंगंकर त छमा आ पाचि ज रंग ज रिवाज तन रसम छुकारी
14: मरे
15: ता तीन नंग तनी ता रंग तगे ज छ फंसिम ज योनु नेत ज ता फोटंग पोताला छुंगिना ता चालग इना चालग ད ཁར ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ཁྱི ཕྱད མ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ᱠᱟᱱᱴᱩ ᱟᱱᱟ ᱥᱤᱣᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱥᱤᱢᱜ ᱠᱚᱨᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱱᱩ ᱛᱩᱪᱢᱩᱡᱨ ᱭᱟ ᱩᱠ ᱛᱟᱠᱢᱟᱜ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱞᱩ ᱥᱤᱢ ᱥᱤᱣᱟ ᱥᱮᱢᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤᱥᱮ ᱛᱟᱱᱴᱩ ᱛᱚᱛᱩ ᱛᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱱᱩ ᱢᱟᱪᱩᱠ ᱛᱟ ᱱᱩᱣᱟᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱨᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱢᱩᱱᱥᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱫᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱫᱮᱞᱤ ᱛᱤ ᱡᱮᱵᱚ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱ ᱢᱤᱡᱜᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩ ᱥᱚᱱᱚᱠ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟᱵᱤ ᱟᱞᱩ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱤᱣᱟ ᱛᱟᱱᱴᱩ ᱥᱮᱢᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱱ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱱᱩᱛᱩᱱ ᱠᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱱᱡ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢᱮ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱜᱚᱱᱩ ᱠᱚ ᱛᱩᱢ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱵᱚ ᱛᱮ ᱯᱷᱤᱱᱥᱚᱢ ᱪᱷᱚᱣᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱴᱩ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱢ ᱪᱟᱠᱪᱮ ᱠᱩᱫᱜᱟᱛᱟ ᱛᱩᱢ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱴᱩ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱮᱱᱤ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱯᱟ ᱦᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚᱝ ᱜᱩᱛᱠᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱨᱟ ᱧᱟᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱤᱪᱷᱮ ᱠᱚ ᱜᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱭᱚᱠᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱭᱚᱠᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱫᱚ ᱪᱚᱢᱟ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱷᱩ ᱧᱟᱝᱪᱮ ᱛᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱟᱵᱚ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱷᱟᱨᱟᱞᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱴᱩ ᱟᱪᱷᱩ ᱨᱚᱝᱜᱩ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱡᱩᱨ ᱯᱟᱜᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤ ᱞᱩᱥᱩ ᱭᱟ ᱦᱩᱭᱤᱱ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱱᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱤ ᱥᱤᱢᱚᱫᱚ ᱞᱩᱡᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱠᱚᱢᱤ ᱨᱚᱢᱩ ᱥᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚᱠ ᱛᱟᱱᱴᱩ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱚ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱠᱟᱯᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱛᱩᱨᱜ ᱠᱟᱯᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱴᱩ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱪᱩᱡᱤᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱤ ᱥᱤᱣ ᱜᱟᱢᱵᱤ ᱞᱩᱥᱮ ᱛᱟᱱᱴᱩ ᱢᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱞᱩᱥᱮ ᱪᱮᱱᱛᱤ ᱜᱩᱞ ᱜᱟᱨᱞᱩ ᱥᱮᱠᱤᱱᱫᱚᱢ ᱫᱩᱢᱩ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱚᱝ ᱱᱚᱝ ᱢᱩᱢᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱦᱩᱱ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱᱤ ᱪᱤ ᱭᱟᱢ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱡᱮᱝᱜ ᱠᱤᱞᱮᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱛᱟᱜ ᱨᱤᱱᱤᱜ ᱠᱷᱟᱥᱩᱢ ᱨᱤᱱᱤᱜ ᱞᱟᱠᱷᱪᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱭᱟᱢ ᱟᱪᱤ ᱪᱩᱝᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱨᱚᱯᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱮᱞᱮ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱚᱞᱚᱯᱚᱯ ᱛᱮ ᱠᱮᱞᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱡᱤᱜᱩ ᱛᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱪᱩᱝᱜᱤᱱᱟ ᱚᱞᱚᱠᱟ ᱥᱚᱜᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱜᱚᱛᱟ ᱡᱤᱨᱢ ᱫᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱣᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱩᱨᱛ ᱪᱩᱝᱜᱤᱱᱟ ᱜᱮᱱ ᱠᱨᱩᱵᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱣᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱨᱟ
1: ཁར་ཚང དེ་རང་ཡིན་ན་ ཨ་ཁོར་ཁབ ཤ་རི སི་ཅི ཟང་རི ཏང་ཏང་ ཇ་ཁབ་ཅི ཇ་བཅུར ཁ་ནང་གུ ནོ ཁོར་ཁམ དེ་ན་ དམ་ཟིན་ཤི ཨ་ད་རང་རང་སানি རིགནི་ནམ ཨ་ཇིན་ཟིན་ དར་པལི ཨ་ཉར་ཚི ཤོག མོང་པེ ཐལེ་ན་ ཅིག ནེ་བ་ཟ གམ་རིན་ དོན་ཇུན་ དར་ཁ ཚུན་ཅིན་ན ཁ་ཅིག་མོ ཨ་ད་ལ་ཁ་པར་ཏེ་ཡིན་ན་ ཅིག མི་ཟི རིགནི ཨ་ཏ་བདེན་ ཁོལ་ཁིན་གཡིན་ན་ དེ་ཡང་ཅིག ལག་ཆར གམ་མ་མ་ཉེན་གཡོག ཏ་ཏི་ཚོ་ཐོང་ཐོང་གནན་ལེ་ཁ་མ་ལེ་ཐུམ་ལོ་གནོ་མོ་གཡིན་ན་ཅིག
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ Tegele che di nani ta nyutur chelen kyu tatukota honga gachi ga. Ti hanchini ne totongu shino te yin. Tantro tagante tabla nyendo yu na nyankan ba tsangma ga. Tsungina katin di nana notri yo sa chikson sa yo na. Tatukote tsungina ta agonchir khatsu yu kyu di tsungina manden yo.
1: Re. Agenda tsungina matsi kongo nga tsu uke. Arigni ka tsangpozga tawchungi, dandi ngilaglaya ngiga chuni nina shawali, dhikhi nina da agen chayrang, dartay nina mazini arigni gitar ka tsangpozga chiri hukka. Tena da ditsu tongtongu nangani maazgi nangu matu ta, ditsu chi hanga ta nigi kabdayang chandani njogu mo, ditsu ra gurkubiyo na lakpartay nina, da chechi dartay nina sarsum nangzimbi, huishata lagnib shukna.
0: Zeshu rukwa tang, jirtsi ki shongpe lorji.
1: Ore, huishanti ngi tada nigi matata kada ichukwa.
0: Really?
1: Yeah, get up, quite in chi.
0: Yeah, demo.
1: Yeah, Tashi Delach.
0: Yeah, Tashi Delach.
1: Zasan Sri Sankalanji, the Suchanga, Daring Lenson, Donson Ninjo, Lenson Dena, Sarja Jahi Chanamla, Somdigan Donzini, Lenson is Somdung Yankrava, Sarja Jahidan, Jahidonri, Hatakla, Shiluin, Chachup Takala, Rantak Sanantan, Sonom Ninchi, Chessing Yamber Quadinchi, Yatuna Bada demo, Tashi Delach.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 대 파키스탄 계 총리 샤바즈 이닌들 예사 이슬람부니 매장 국송 난지 계 중위 채무 토마 마하모드 라제물 셰급 단둔 파키스탄 쇼티 소다 아랍 계 첨튼 랑송 강처 갑처 셰진서 사죽리 셰디르 샤바즈 이 마하모드 이 링근 커버 댐들 시바 마슬 매자 탐문 국송 젠튼 나 사케 제시디 등 튼들 단적 지게 람슬 도롱 다위인 진튼데 따르나 파키스탄 동소다 아랍지 홍아냐 십거군니 이런가다긍 등제송 사케거 된적 지라송 줍시기 파키스탄 지소다 아랍지 첨튼나랑 송강철 디압줄시기 인슬 샤바즈이 자적시든 파키스탄 지 로스튼 제르물기 소다 아랍지 다긍 등 된적 마쿵 차청 용화 지라송 줍시 비탈 반봉시기 인슬 세족리시기 마하모드 이 샤바즈 라메자 탐문 고송 젠튼제 룸지 오 콩스톡 야급 젠 고송 등 타지 냠리 라간들 등 위니 칠 참주르시 어르스 이 성닐위 샹글 페바 짐슨드시 덴저빈제 사름글 바시 그그친 시비 돈친남그니 저빈제 샹들부이 치 주진인 저빈다도비 어르시 종스비체모 니콜라 노즈 딜로프 라티치시 저빈 샹들부이 혼숙 자스기진인 데르벨비니 살타난 저빈 슈그지 티틀시급 어르시 슈그지 긍주기 저위니 칠돈툴시기 비르와 돈버마슬 그그칠 테비인 저빈제 쳔멍라 Мэчи рэнглэг дэн тэншэн, жаним жэнгдэн чэ таштэн зэмбэр гэнсун шэ гэсэр. Жарбэн шугчэ шэ гэр мэнхэ вардэн жарбэн сэжун ла арэсэй шугчэ кэгтэл тэпэй мэнхнэн жэ юл сайшэл гэнгэн жур мэсэр. Арэсэй жэчэн ямжэл дэнжэг чу чэ цэ чэ сэм нэн чэ жух бэдэ арэсэй шугчэ саха лэн ардэ нэн жарбэн бэхэ ту санжэр чэ саха лэн сэкэ лхомэр ду бэй сарнгул башэг кэгтэл шибадан дэ сэнгэл шангэл бэл бэрн жэва юба жэнзэгси. Арэсэй нэнши чэ цэ чэ сэм нэн рэгба тарна сарнгул ба дэ кэгтэл шэкэв арэсэй нгва кун тэн дэсэй шэжэн ола дэ зунжэ мусэ корэ чэпарэ. Мэнхэр жэдэн дэр тугшэб шэжэн бэгэн инсэр.

0: лагтар цогцо цорнгын мэрэгл хөвчин чэмэрэг би чэлийн эргэцэн жиэр нэтэл ба цорнгын мэрэгл хөвчин чэмэрэг би ловлон гэ аргажун алангцо цорнгын мэрэгл хөвчин жунхва мэрэг тэмэн цог би чэмчун тавжи шимжиглан гэ алангцо жи жин гэн хчигчүсв жи би арген намжил лойн чанлаг
1: цорнгын мэрэгл хөвчин жи гэргэн чэму арген тамдэн ла
0: цэкуг зун чэмзэн жи мамон дамжиг тэгни жи данси мамон дамжиг ба шипа гапор тэгми вочэг данхуй дансин жандэр шкэв чэг пчих жи ба Kalarin biyak zindi khizhug rigni gar, jinzin ba. Agan rungu tsekhu lag.
1: Ari, tanaan tsamdani yang xandam bar ki zig unu g yinchuk shesan ga marav shajuyi. Tungui naak xandam bi nam yang changdian tang, changmshig, changnyum g satun datag ila zung dalim janshik pa xandam yegu g.
0: Xandam ba tag chabda mag, zambi xandam si machuk ba tang, xandam ba tag arang chazin dag zo zung dalim janshik ba ndi changdian g goni xandam yegu g.
1: Xandam bi di stag ta rung nang nian di sasung namu ye gu gu.
0: Xandam ba taki nranshi ba taka marchi tagman ra nyamjir yomil cik kaafshan a sung yomil tanghui gunu gu mangnyong ra abjosha ganata saman la suqan dek di dalik xandam ye gu gu.
1: Xandam ba riki nranshi parkaachung abjabji xandam bi mangtuan gosir ngipar ta mangtuan gu gu gu.
0: Din choni ek tamsil nranshi ba namchik sungsha chikshil. Zhonghua marg jimtan chukbin daki shabtan tagtong bi galang shukun dag zatun ngzir zung dali Tamshi pa namchin jandar gan gong jiga waksim da gan da tanjil chamtan ra jatsuk udayin jiga. Udayarchil chowa la suqwa gano nuga tamhuin da zawa ni gu machuk batang. Jigandri chabchin shung na zotrib likung ra ganjrib likung gan gan mankar war yotsil mar gyanin gankar goga.
1: Aray, di matzi ingi na ingi taatung ga nyanji ga pika ra nranshik pa rangni ka nangnin. Ajachi ghizgmua ga mga amzuya jiga gyanchin dar ka mga dali nranshik pa raki wala chatak chung goni matzil Giwa chepu menu ga jandu qirginda manduq parimchen.
0: Jandan dar ngisang goh zamnu gu zigni yija yonja yini jya yuqwa zirgri gunu gu mtsika kaapar mrtsi ju manduq ju ga rewa yin nandu shayko ka.
1: Re, tanan samdani shpa ga pohrtagmi wachya shtanghui danshin jandar kab damba ga shtanghui jandar ngisang goh somju yi. Tanan tatang ga janshik angshtag tangpu kaartag tanga dandan shi sama nang roh.
0: Rai taga terang xandam gergi nambatang nalgi chapar jangga terang janshik pa nambak xandab yichiz gonu Tatang shipa gapur tagmi wajig tanghuyag danshin jandar shkab dambang dab tsunu shena shkab ngulma tang manjawar khtam shiartang lakani tar ngulma tsuna ju jopa jindigirag zawa tandigi dalini tanjigtang shawa lagnir gerdig jirgindadukku tani khtam shali yonari gzaw jawi yonari tana tatang shkab dambang dim tsunu shena rangarang gab jozin dan dimi dali nir gerga rangab jozig ngay tani khtam shay ju tehta uzgari jopa tang joya gzawa ga namba namik Tā nāmbā tsū sīmā sīng zīng gōg. Tī āñchini mnyok shchik ātam shachū gā tīchul karmā chū thāmbā rī. Chā tī māndang rī māndrīg zīg dāsung rī yāng māndrīg zīg dāyāng sīmā sīng zīng gōg.
1: Rī rī rī. Tī gā nā tā tērāng gā nrāshī ngārtak tāngu gā jān lēn jūshī.
2: Yā.
1: O ndā tērāng khir gā shāshā gā nāngtūn jān lēn gōn rā gu.
0: Yā, chār gā nōnjī nā ngā nōnjī.
1: Ar ngā wā, jāchim sā sōng sīk. Jāchim tē gō nō rā jāchim zī mū chīg rī.
0: Tā tā gā nōn chī gā tā yā tōng rā tān chī sā zī gō nō mā rī.
1: Gorji menu da ganlig injirego.
0: Jachim
1: ga jachim chepshug ni re jachim chungshug ni re nang nang chans gre se.
2: Oya. Ya la so da ji ya de nang so ni song na sa chan do shen do mel char lo ne mar ga ti ge ma ha ra sar so ge ra ga yo ja. Ne sa ma xi ge la ma har di ni sig na ma rang jing wa ha ku ka ni chig myang go ra gong go yi sta nga kho kem da di. Chantan bir gergen namba, tani sto dhapa namba, tani shta mwa namba, takhtung gulam gwa shta mwa namba, chun namba shkan kumzang shkalivde. Ya, tena ngam soni songna arma lo kallar shtay kukurdung, shtay chishchung dik arna shkardewa ga ngayi mga shtak tarjiya sera, ngay tram yang ashti kankchik sera, ase jorjim sindayin. Da yin nari ya, tena nga shkak sivabka khtam zgoono, nga tisivabka char zgoono, nga psha kajig chikajwa namsa tsut zgoono, nga nirjang lo ndayjo sikhjevlin zgoono. Nda kang yin nari tazi na ngang gondzin ba sangka kwa zanbo rarab ka ghaa riri ngak song zanbo ghaa napshika tukum penpen dali terang shachim stup songka laka ka ki saru chek sashwit zi ki zi nga nakshong shama yang ri zi ki zi da kwa kastar nashtayi gog zi konong shkeshta hirtayi gog zi da tangani da akwa langshiki ta mako langni ta nda yin na fchari na ngam choni songna rigni gar jabchong osa zgumara ngam samlu koshtu osa zgumara ngam chonna Shkanchi rilwa hawi, nol nkardani, mtsi sali, ndi ishtinu nyi maashi ni, nga dhginu ranga maashi ni, nga tansi apko kwa yaranga onkolo, lu nyekhi nyamar tongzul, gha maru chakab longzalo songzirita. Ta yin na yang, taga, 아랑스카르파이온 다프처스티 테릉아스캅스와파니크르겐아챵트므스톱송거스탕다거시크즈니이나 아챵트므세고노이나초고스타츠므세고네 다션스고스게디션스고스가토니
3: Та
2: 사람아르기 남자고너리 어답담보 티나 탑교스가너리 차탕세이나 데랑나스칸소나 모디오데와고리 오디오샹크마고리 다교스인진거 하요리 다세스인진거 마요나 다스타이니간 디사디너 와로 데냔비르나샤사디너리 카와코리 송송세 코노데 쳔모디너리디나 너뜩티글리 샴보스텐사가 너그디너리 담동라카 샴본 코사거자디너스 오데 너크르간 고치거 남죽찬디너리 너브식티거라 초산디너 마레 Ndilakandia harkwari ndangjoa, sarkora suntela. Ode nda mtukka tsukshati maye, mtukka mpamakoti maye, dota ndashtayi ghanigan dhinari go, nyambir na nyanari. Kshakalakani kirke kangzari, arja kukku chamandikinari. Anigalakani tampi lachendikinari. Kshamkalakani nda kirke kangzari, arja kukku chamandika. Kshatam zekonum nda kirke kangzari, arunga soli sona, nda arunga kshik turshin tango kungo jadgirib sangwa. ndaxse nagwan bashin ta lagalin go jedir sangwa dekwa chau kar go shashe go jedir ndaxse mamu lagalin go jedir nda mayel da tangi ta khinyer ge tuwar nang gun jug jin di ki khar ge tuwa ye tuan jug jin da tangi songna nde khir ge kar se ge na arja ku chum se ko no nda khnya tho na ta ka mu la da ge na rwa ro ko mu chan da ge na rgo ndi la ga nde khir ge kar se ge sam lu kor kor nga da da thora thang ti ti ji tin da ge go bra se jo arjim sin den yan di han chen ni khir ge kong se ji na ta te rang na ka ga nja man dang ge ren sam ji li ndog man da ka sa la mar jang yi ta ja khu ge khir ge sa chum se ju nda tu sung mai da tang ni se ge ko na re tu ji na ta chen tsu ku ta ji ta sung da tang ni ta nja man da yi da tang ni ta ha ma yang a chil zang sa yin sha chil wi tu chu cha chil o de ha la ja sung go sa ta sha chen pen go sa ni mo yo la zi nda chang gu di a ro nyang dang lu kwa chung tsu ki ra nang dang lu kwang kwa tsu ki ra ka wa kyo ji jong sang ge ske jo wa te gen du nya ma ro ske jo wa lu kwa ji nya ma ro nda shi na ker ge kang se ge na chup tsai bu nya ka no na go na ri go ta nyo chang da ku chung na go na ri go nyer ge tso na ji na go na ri go ta star ge ju ga ji na go na ri go tup sha am ge ke tu gu na go na ri go ki sha ga na ke gu gu na go na ri go ar ja ku sa chim se ju no nde mu se ge se ju ar jim tsim sha na dai yan di han chen ni chuan ni song na ker ge kong le se ji na de rang na ka song yi da teng ne se ge ko na le ji na de ge zha zha ge teng na ngo ge ngo shu ke sha wa li qie rong ni zha men zha men wo li qie rong ni da ni wong yi ma zi ta ni zhi ma zi ge qie rong ni zha men zha li ge yo nu de rang na ka ker ge kong le se ji na mo ri ge gong ji me na ri zha men shi di ni ri shen su chang te ni ri po mon zha ni me na ri chi chi sang nu shi sim chi ni zi tong ra lo se ni ge zha nga zi ku ta ni la kan da na ker ge kong le se ji na men zhe ge chi ge ko sa men zhe ge pa ye ko sa ole ndemo yo no so alo aksetina ranglo no aksetina nama shi kirka cha khrela ndama vdon gormo mbrela ole ta ke si so shom kir hera kon dali si si so don kristan basi ni da tangni jo ke ga mo jen te shom jo mi dali ndan ki ro gon jen te tsok tsok in jo jina aro u so on to na ra kirge kan se jina ar to tsak shim dali ta lo shim te ni na nda ta yig nir se ju nda ta nga sto u nang ga ya jang sgin ngo shang kar nang ga ti jang sgin tan te mo zgin ngo sha pa sa kin jo tsamin ngo ta tik so ri ndak tsamin ta ji ti gin ga ji ma la na ma te yi ta shi ko shin lang go ma ka yang ge ta shi ko o da shi pe sam tsok ge ka wa tang dan bi ta shi de la
1: Я тана самдани жанши ортог тангуг жатм цсунг горк тамшинди чинуг гатан ачта жуй ргэтэн тэн чун чигчигни ргэтэн тэн чун ани тэрна ргэтэн тэн чун нинга чиг гэтэн тэн чун сэмгэ чиг ргэтэн тэн чун зэмтэ ни лэнжи чин туй гатэн ргэтэн тэн чун сэмгэ чиг тэн чи мави гатэн гэтэн тэн чун чигчиг ани лэнжи тами гатэн ргэтэн тэн чун ани дэм жэрэ Танан самдани терэнгэн жаншиг ортог нипа дэ картыктана данжинши.
3: Жэнэн лугунжа сиге.
4: Жэнэн лугунжа май дидэл шэгун жэнэн лугунжа кун мэнгну.
3: Ачта кэрэнжи. Яарэго татэлон цэгжэн манжэн шиг мо шапа тамга хасанди. Танагнаг тобин цэгзэгзи и кансэгл мэдон ви шап тун тун и. Агингарэ гэнгэн цусай и обчамо гэнгэ тусай и сачан дэга тон нэ яназэ. Ta te rang da na ta nam la li wa pi jia rong zhan zha sa lin ji zhe bi ngao dang zhan zha nam sa men jie ge gai wan zhan zha ku lu dong ding ge shi xiang zhan zha a jiang zu men jie ge kai lu bin zhan zha jia tan dou xi ge he wan zhan zha a jia gu xi xi ge de mi ge zhan zha jia long bi xi ge su man zhan zha dao dao ki bi gong wo dao dao zhe bi xin qi ge dao dao ji mi qing dong a dong ti yi zu qing ge le li lim ti yi ma yun zhong bu qin qi gan zu min zu ge jia zhe ma dong xi ge dao di rong mi ge xia bang ge jia zhe zhe ge yun di ta ga he li he jin nan zhong zhan zhe yi sha la sha mo dong zhan zhe yi qi ge ge nan ba su Kawi tsaga mazime, kumu jie mazime dali, di tagtale har tagam batsun yinu do, nga simsambi tangni kwa dhan chizinu, tigdo bi tangni kwa dhan chizinu jimzina, sibshan na tayan zichich.

Ya, nyang nyibi, tuku chong chong so, shunin jina chi na chong si pi bjin xin wo shu tang dil da tangi, nga tsu wopa la gwa zhen chi wa. Nang gi si, paskil ma yi jang zhen bi tuku chong chong munga zi keng yiwa ta xi gu nu ge chi wa zi ngu shu ju yil. Ri, kong jina, tuku chong chong munga zi ke ta pa zir xi yu jir. Kong jina, toi mo sambu zha ri ya. Ri, dana, cang ma ge shib tu nyun zha, pu zha jim ge, toi mo sambu zha jina, ta rig di zi ngu shu ju yil. Ri nga tsu wui te hirib ke ruimi te ge, ta nga tsu mariginda, yang na wopa munga zga, ringa paskil maayi nang gisi maayi nda njina chabdala tong khen. Ta kong jina tambi songrib, thomar njina wui te bjan khen lozawa thoma yang ri. Oka dashtul rigpi zhongli thoma song khen yang ri. Kong jina ta nam ganyara zitang na yaw songtsin rgambu ga, ta njina shkamde, chongni, tamo ga, lōn qīn zhīr. Kūng gīn jīna lōn bū yāng nā lō khuān zhāyir. Zhāng mā dīng gīn ngī kār gī zhīwā zhāng nī tīmū zhīr. Tī qiān gī tōm sāmbū zhāng jīna shī lū zhīg jā nī khī lōr tā nī kīl sē gu nū, nī mū tōn sē gu nū gī yīn dā nī gā chōng zhīg. Tā shtā jīna kār gī lō kā sā kīl lān cī zhōng kūng nī nāng zhīg sē gu nū dā nī tā jī nī. Daga wih jini tamo zir. Kung jina rang zhig kawi zhung si rigpi an ni nga la kinu ga lukun mung ta shun nu nang ni ta thuma yang na tungu ta ini. Kung ga zambu song zin gambi kwa ngir zin ta jakar lhomnir ahi da tangi xigini jakar ga yigin di lhomnir shimjig nangi. Ta ndur di sama tukla sukwa woi ga jiri. Nini wuk jina shkala shib ta yishib tang darwa nangi da tangi tar nga zu wama cangma ga kushchili di ni xun na xigin jugni Та таркам гац шок юунууга уйгиндэн гина сарчинэнс. Зэнгина кунги та улун чэмбунгар штунцэнтэн янгнан дэсир гунштунтэн санта харшуг тэн жэви кап янгна тэн жакэм дэсунг дэтэнги жарджи тэнти зунгэ симу жаза энхэн гунжундэн гина та пепси жундэн гунзэнгэн запачэнс. Зэнгина лоджи чатана кунгэ сэмжэвара артэн жигла сукар дашчук кэртанчи чэму жиндмузэ сам юзи тамугэ шэджин юк рита тахта нгаци чуи тикэрону сэмжэвара артэн жигин тамартгу мека рита на чуку чончон цама гэ ин дижин гэ хоржун гэ чони нацула хажин гуатэн чинугэ чичиндэрга жэмэнинго

0: 就一部实体。中立等我立满足精神山东配件的蓝松提升的动画等，托尔根个所有项目个光都建筑设等呢，托尔根康苏统领配件设等的，而且人们满足下批泥板同那个是动机，满足出等这个所级别的穿用呢，当时的配件等。满身藤椒人皮筋等几十种鞋板的改版动物，接盘人人学懂得容易，容易的满坑级别等十多百万。人把门为满金安送马龙这个吧，那这个产品等很多产品跟满金安就等陆续南岭提升的动物，满足接盘板店比客户接应的单体动物这些去。即便除了马龙这个种鞋去切的动物等，那日蒙古等存在马龙提升的动物。参与那龙骨鸡杀炖等同这个东西离开不见他们了不热热吧出炖等对等的各个历史吧等黑的门里红客多不能这个吧满币跟脚等满数了中心去切了动物离了解大数人不真吧鸡皮的申请用进出炖等对等下一比正统一国人皮筋中为了更的动机这处理南极单顿这些书记习近平及同他玩这么的从文集里动了参图兵同情能玩等等个促进作业办的中，初中来读书不疼了，什么能完成？而且用慢慢提米促进进，初中提出作业这些不能疼了，你来批你，总是该成能完成。全国这种该成来等人办能呢？我在中间理解等人渐渐初中来了来，跟着当地的动物能聚集看书才等等，再为认真上多做能用。你不得习近平及第二部三位中期采取积极措施来解决公办、日东等人办进重新的。接下书记习近平及初中及立冬特来能为冷下改情，即马接不进乐得冬秋些办等。但看你及特殊人人及多年了，过当时不冷呢？宋中年他起的乐不得热的，恰是及大学泥巴等，恰是及国土泥巴，恰是及乐得泥巴起，什么吃不能同得是等呢？李东可个同他玩什么的？接接出去习近平今早才能为卡皮国家的能主席他并安林他不给。多后几日间，杰克欢迎军脱下装扮等，咱们人民参数同类的一些等，而杰克及德政内控同类军脱下，而且去杰克们也过了没啥，而印度杰等详细同类些动物内皮，自称金角色动物，而印度在六年等配件来跟的动物。杰克松吉布等彼此投影片集了，近期每本片人十二万等盘集十二套本更多动画集下去。最初多等蓝松提升的等你，李立人短曲用完更多动画等，我吃等比安吃看看等比安吃短曲那么些的，热等平多了的你乐得短曲些个。大概十十等，这个蓝松提升的动画等，今年真的更多大概十十等，其中大概十十些吧。历史比泥巴等就是安城科什么集中的些吧。查尔斯吉姆特申巴人过吧，同他玩什么的东区担任集学的，申请用具三个了几个，当然不仅仅从三万这个证些比，比那个盘起了内车等更的东西。这处理东城不想得了我想就是。
1: 而大家比在这个生年，从申请是这届党组政策等主席政策的，申请是这届党组书记。主席文部长去见过曾宪德当选。政策里那个为次年的新年节，中共中央恰似就业政策结果等等。这几部书记习近平给中华民盟新腾家口五年内路短等可不的点着的席位，能能从地上能为松懈改进结果等。这几部书记习近平给咱们能三年战的各部些一百的政委形成改进结果等。这几部书记习近平给四川脱贫节给录用了承认改进的政委工顿及。都不用等的主席。政策里南极单顿申请是这届人把所属等三十个等等用历史的比下位等一等送这当时不晓得而且是这二运节内要不如彻底十个用你等集中南木等环境的制作配置三年专门所迅速恰控的某些种类是正安置经过测试等很多次应得错给了都是不这么的等是不等真顿是冷他们眼睛是得着了吧彼此的投屏干这部机来等你申请用这配置这用了相当的手法。干这部老人除了单开了你这特殊的人人这多年了过三五零八等送兄弟他这个的这部机。这次来也用是这件的运行坑个政策结果等的这个等投中心在南极单顿。也用是这个就是为件的运行坑个政策等主机的等。从申请这也用是这个运机配件门被查克了，加客件件设备下不相干送等，托尔根格的等下不行门等啥？ Torum Lobdi, Yetunje, Cheshu, Telasham, the Shivi Tabjija, Namba Sarwan Zipasu, Nantun Lamuti, Stamsil, Jecha Tapper Muscle, Sanka Garvi, Tedder Tulam Shachang, Solunje, Gadda Jayun. Jesuli Nanji Tandun. Lobjung Dangu as Dangsibalan, Tate Solunje, Dungi Dang, Sondil Damsib, Fisil Tobi Le Shigaso, among two Jeton Lamuba. Ganjibja Nanzin Yang Tulgihang, Dangatang Sajungi, among two they still again telling on Pilver Rohidoni. Tangrib Jenjin Zikhtan Jumji Ji, Hanli Mangshang, Hanlin Janim Jaguni, Rigsusu Mansula, Pantok Barishagi. Jesuli, Solunshang Chintang Yen Yun Hankung, Jinsu Jagong Dun So Jedrak Dang Hob Jungshi. Jesuli Nanji Tandun. A Gong Dun Jung Oro Gua Dang Sublanti. Shang Chintang Yu Gojig Langsha, Shang Chiyun Jay, Sati De Kurtang, Yachi, Sati Ayunji, Dun Chulta, Barakanda Tonga. Shu So So Lo Ji Dang, Doku Yachi, Jigdel Sheba. ཁྱི Ganjib Jia Kapshu Wanata Kilishang, Shawa Danti Panji Dambashiri. Tangkab Lushu Shawan Jigdavi, a donchung theorem the Libyubi, Lushu Shawi Sona Latawatang, Lingin Jep Hiram Tang, Tikur Langsha, Sajir Zongti. Shawa Kurton Chulunga, Matala Damsan Namotang, a Ninir Jian Ganjib Panji Latini, Tang Jongyang Tang, a Jayung Sati Tang, Shanchin Tang Tang, Shanchin Sajung Ji, Tikur Sesum Nangver, Janlin Jagi. Jisuli Dundu Jantag Lang Jishibshi. Renchin Namjil Dang Wang Shun Zhang Xiaorong, Tian Kui, Liu Daye, Sechi Chijia Lu Jiyamzu, Zhu Xiangdong Ji Jinsu Lashi.
0: Adajibi Tsi Juzhenin, Tsurun Shangchen Mansa Tian Ji Vyatang Pewa Darna. Adagibi Damji Gwar, Shangchen Yung Jisani Sosur, Jundun Rungi Zhobi Shabab Shu Yung Ning Rabadang. Chundam Shangchen Yung Jim Kha Chung Gakkak Yobi Chimsang Bum Jig Chabdan Tung Rgib Jala Chundun Rungul Gur Tung Shir Jig Shiva Nga Saya Nipshin. Shangchen Mangsa Tienji Shangchen Tanga Tang Shangchen Sajung Gakkak Yobi Mangso Jib Yerzin Tsuvim Tamchur Ngan Song Shavi Gur Ji Gur Jig Lakhtar Tang Sibdang. Shkakak Yobi Mangso Ji Jika Chagi Gug Natun Nisa Tkhchati. Among Tsungan Song, Santa Tamber Songatan, Kakrupi Mansuji, Joker Dambi Nang, Genji Vangan Songshi. Sani Susu among Sede Kaki, Jongchertia, Masum Mernatan, Jongchertia, Missil Kakrupi, Sosung Chamsangla, Lujer Gur Tong Shigritan. Shangdi, Masum Mernatan, Shangdi, Missil Kakrupi, Sosung Chamsangla, Lujer Gur Jabjari Tervi, Sajeter. Quatunga Kakrupi Mansula, Nitun Yetilir, Genti Gundun, Runga Tergi, Pilang Shatun. Nitung Chibden Lurum, Quatung Lai Chapi, Jundun, Rochur Lam, Lixu Yuni, Lakta Tarbi, Sanla, Sorun Shanshinji, Dombi in Quatunga, Masung Tang, Mixil Kakriopi, Sosung Marna, Saya Chigim, Bum Chig, Chenga, Jabjala, Jundun Rungal, Gur Tinbum Chig, Donshir Jis, Hayab Jipshin. Shangcha Mansa Tinji, Sani Susi, Kakriopi, Supa Jantak, Jestin Suyen, Itzla, Dokr Namoshiti, Jundun Rochur Shiji, Darun Sur Kakriopi, Chamsang Lamigni, Dieter Nirkab Rochur Shiti, Kak Tachugi, Piv Lam Shadun.
1: Dajibi Zi Jinin, Solun Shangchin Yishu Jigrang Shunkala, Zastul Zong Shir De Juji, Kala Kung Jia Dungi La Kangzini, Shangchin Yuns, Yelum Dung Rakil Jia Lam Sum Subi, Nitzel, Hun La Nin Gong Uru Tai Tong Shihang. Sansil Jan Dung Tong Tub Jan Jia Dodum Tsunzi Nambi, Jelum Sum Jiang Aya, Zastu Lam Sum Jia Jolum Haratung Tubi Shaba, Damsan Namushi. Lam Jia Nitzel Chisul Nirjir Tai Tong Shibi, Dombi Ngadib Tsil Bum Shigli Gaishang, Stankin Matang Chishig Dung Tong Sum Lani Watang, Song Til Kalu Wi Tsubi, Dangjok Tumbushi. Jelum Shigtig Gashig Su Hishin O Jelum Sum Jiang Aya Zastu Lam Dum Di, Solhun Dung Wo Jung Ni Jilwi, Gamsi Jelum Gachin Shik the Jerubi. Song Chila Lang Kurche Ji Mungshang, De Tan Jo Tang Mangwurden. Jelum Kartung Tabatang, a danger Dodum Tsunzin Jan, no Hu Hajung Chi. De Tula Water Lam Tsum Shu, Tso Pung Tobi Rakil Denibi. Sav Zarla, Lam Jan Nitzel and Yongzung Chi. Stungan Dila Libji Kilkuns, Kawan Babatang, Dretzel Marichoba. A long China Yuba Sotia, Nam Shing and Banjong, Sil Chiverden. Lam is a Kung Dung Darichal Havatang. Shilu Jia Kalua, ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ ཁྱི
0: དེ ཚོར་མ་ཤང་ཅན་གྱི་ཚ་དན་ཅན་གྱི་ཇོ་ཏོང་ཚོ་བི་བྲེ་རྒྱག་ཤེས་གོ་རབ་དང་རམ་པ་དེ་ཅིག་ཏ་པེན་གུ་ཚིག་དེ་ཚན་ཁ་རང་ཅན་གྱི་ཚ་ཅེ་བྲེ་རྒག་དང་ཚ་དན་ཅན་གྱི་ཁེབ་ཤ་ལོབ་ཅི་རྒྱོ་པ་ཚ་དན་གོམ་ཅན་ཉེམོ་སུ་ནམ་ང་ནམ་པ་ཅན་ཅུང་ཆར་དང་ཁེ་སོ་སུ་ཆོམ་ཅི་ཐར་ཁེ་ཏོ་ཏམ་ཅུ་དང་དེ་ཅིག་ཏ་ཉམ་གི་ཅི ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི Доогын тургын гэ чекэм сунчуб чэг мэгсэлэнгэн лэхэн цхэдэй. Цургэн шанчэнчэ цайдэн чэнтэй чекэм чэсчунгэ лэхцэгэ дамзэн нэвшаажэ кэчэн тэпцэнэй. Таннийн зэгчэнтэн чекэм шугдэй чэсчун, чекэм чэлэнгэн, рэнгэшун сунчуб нэ цайдэн чэнтэм зэгчэнчэ сэгчэр чэгэндэ тунгэй. Лунжил хайын танчэ жихэдэн, нэкун сайчун чэчэн сух, чекэм чэ цайжэ шэмжэгэдэн сарзу шэпэр сапшэпшэнэй. Нагли дэн сатанг танди дашиб цайлэн дэн зэжиг цанжи цаныг цайвши тууны. Жэкэм тунзэй жарэн тэн унжарэн жунгвар лагцэ джэн дэхчурэн дуучу шаги. Жайунсэ тхумар вэмэ өтэм жэгчид дэн, вэмэ лунлугн чэнцэн вэхчу тэхчулэн бэхчуг цунзэн лагцэ нэчэн джэнпэпшэнэй. Жайнанг вэмэ нэкун сарва вэмэ дэв жэжиг тэхчу бэй цайжи дунча сабьюэл.
1: Нянкнамба тэнди сарнжир нямдуг лэнцэн шэ царсун. Ленцэнди зумдрыг ба ванди шабдан, зумдрын ганкар ва сунам цэрэн дэн хуабдан дя цумухчил, старкал ва дуржи цэрэн, шэчэб старкал ва гэнжг цэрэн дэн сунам рэнчэнгэн. Цэгэн тар дэн рэнзэн рэмани джишэнни, тадимуши.
2: Тунгэл пэйи гэнгэ цава ла, дэнжг яртун гэнгэ рманжа ян.
3: Chomchindara Langag dansum ki Chomchindara
4: Chomchindara Gengu shasum ki Chomchindara
3: Chomchindara
5: Zidengu nyankun jokpunan ba che tsu di mui na Darta che chak nyelim dan yonshin ban de ཚོགས་ནས་ཡང་ཅོག་ཉན་ཅིན་ཁང་ཨོ་ཁལ་ལུང་ཅིན་ཅི་ཨ་ནང་འཛུམ་གང་དེ་ཅན་ཅི་རགས་ལེན་ཅིན་ཁྲོམ་ཅིན་དར་གལེན་ཅིན་ཁེན་དེ་རང་ཡང་ནམ་པ་ཅིམ་མན་དེ་ང་ཚོ་ལེན་ཅིན་དལ་སན་ཅིན་ནང་བར་རགས་སེ་ཤེ Dena derung ge lian chen di nang deng yi chen na ma, shtan hui deng mang le shi ge guo zhi xiu bi, cheng min yang ngar shen de, men te de san xin nang wer er ga si xie. Dena tumer cuo ngun yang zhuk nian chen keng deng, zhong gong zi kuo zong e, zong me meng se shung ni ji zuo zhi bu deng. Cuo ngun yang zhuk nian chen keng, wo ke le nian juur di ni. Zekuo zong, vdeen zhig nzigchi nang gochil chan chung.
6: Chomchin salonan marchi yag loosig.
7: Mi po rin shun jib loosig. Warib chargil jir jinnum. Zhonghui pal shun gir gini.
6: Bungan zirjin cha chun mi tog. Ngakam zirjin shibig dan hui.
7: Rini rang tun jir mangkul. Amang sul rini jir zaul.
6: Khtam jin gu kun gang tang zang u yin. Khtam jirin tang ar jil kum gair mil yin.
8: Shapa ga por tami wojih tan khuyig dan xin zhan dir shkab dan ba. Rizhukun amba, shapa ga por tami wojih tan khuyig dan xin zhan dir shkab dan ba din cun du xe na, taan zhan xin ba ga shikci ka lakani shkab rungma yarchar gamba tajuwar nga ma zgra, wagar tangma lingu nugar jikar kaab zg, di matzil racha kwaangi ikunu ngozga kiyo nore, taag zufchir nam nyamakum chikun khurwaare, Ani urji tarash jingi munga zik shi tam mekara yung sacha yilung soso ga nyawum nyangchin tawu gongchin tamu munga zik datang ga gartag nin zom yoke. Anchini janshik pa xarwa lo chung gangma zik ngang shi yoke. Tanyang chu shkab dhanban daga chai chi zik maara sir samman yoga. Di anchini datang ga shkab dhanban di chai chi xarwa zik yonur ngunma tang dharwi. Ta jolub shay chuga namban da mayim bar jojin dhan dimi rang rang ga shay koke. Chirna agzu ta kherjikim jugna me yaktam kherjik ka yan na me sir nar yitara. Yung kartag ndabje di dali, joje kama ndani dimi, tam kama tagab shachio ta chikchir kamo zgari la. Tagan darjik chukun ambi, ar gafsas ga shurka terang ganjanshik parka, nyangur zidobra yung achu matata ndrandari ju yil. Watan chi, ya, ndranshik artag ar ngawa, ndranshik pa khsarwa zgari?
9: Darwa zg maari.
8: Tang te shiga?
9: Khanye zhig chuk.
8: Dij? Ya, tan ye janar dinji. Sinur juhis, ya, apa tsekhul.
10: Aa, saman dito kundu shuhi dap kukhi echu, timtoni chonchung echu. Nda chedze mo tong ju, suvu nantun dalita. A ho so kar je mo so ku sinda do ku negi nabla kha mak tong ju.
8: Ya, kota.
11: Kota. Ya, terunga sa chanda som tsunna, ca amdo goyang gara ba, shirtung la rang muil thor jil, charmag long rang muil thov shuk, rinchin cibje jindan maf shuk cibje sa, xerg nyangdan jira u yong sov kur sa. Cibje nirim tong bu gar la pig sa, kaftan tagra sgindi nam kao kong sa, xerg chigim dung ngom mu vjirdin rang sa, armashin nakh nilong shi mu karjam chi sa, shurjin shabak tam go wang zun tig sa. Ste ko hman jong shig mo shpa khtam go hasande ngak shig ton no sim sam bis tang nar ga ga yut to bis tang nar ji ga yut terang de ta ga sang ki khdong zo ma yer jan zo ma nar ma har sarum tsu yir ga yon ri da da na ki am mo zo ga chi chib ko sam ju kha mo zo ga wang chib ko san de ga cha kal han zum kor kar ba ida da de chi ki ni ma ida da na li ga dan tok shig ga da da zi de nang shig ga nyab ji kur ka ba kar ba ye khon di mer shong song no nga sim sam bis tang nar ga na yin tik to bis tang nar ji na yin Ina terang andon zan bai san gup ka zan buh nam chi gato gu yin ida dak song zan buh razar ka gha bri bri ida dak tam da shu zi cak zigan dan den pong zin bim yu sa wu ta gang ri zin zin ruk xio xi zi gong nun di shtang gu ju jia sa le nam ka lang na nana ra ra li ka cab hang na nana sir gu re nye ma khar na nana de un zan buh lang ab jam na nana zi shtang gu ta gar u yif sa zi chen na ho yun sa zi chen de kar kar gim u lang ab shiar zi zi tun dam na khin zin zi zi gu gu zi da da na Dem dik chak gung on hanam ni ti gna gu na men bi ko gnd ge zi gluk chak tog mo san chi na jera men bi rak gnd ge zi ngap sha ta de ina ngap sha cha jang gum nyoz gma mari dik cha jang gar ta gma mari ngar ur kar jong gar tar chen gma mari fshir ur tur dun pen ge nur den gma mari der ta shi li chu tu ka ta mi da da gi li chak tu ga i da da yak tu ni ga shi sha da da yang jan ni ga shi kar na derang kar sang ge cha ga na ra zi ta yang gu na mari ha de zi wo yang gu na mari ha shi wi chung gu na mari ga shi ko ga chung gu na mari Tis tanga sayin nara, vya cha mertin go, vya payar tin go, hulu yi kuri da da, mung noyong kuri da da, nantang chi sayi da da, lam chi sayi da da, zin urk joshi yi go nung da gacha kar, jab da wapi karu zin narim, chak da wapi ungan zin nari. Tis tanga mnyi satang sayin nara, taga kan kursa sim kur da da, sim kursa lin kur da da, zin urk joshi zi go nung da, arja chiwa angung kar gung ra zin nari, tanga zapem ta yigam chung ra zin nari. Zin urk joshi zi go nung da, chimu zin nari, zi song ka yin na. Ранга синур згаатаг шиг пансам цухад юунэн дэ заси дэн тун синжоси дэн дэ сиз майнэн дэ зэс сунэн дэн цах сунэн дэ цаанэ ца каркэм удэн нэр интернет дэ мэрнэ дэн дэ шиг ям цан байз юн нэр дэн амаш нэр ача ца ка я я на ёк нэ дэ сим сим хар кэ нэ дэ штэ